0: У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекосполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берном залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Берном розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: бо ти моя кінозірка.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні позапланово перевірять 11 газових компаній через можливі помилки в даних про споживання газу. Нацкомісія регулювання електроенергетики хоче з'ясувати, чи правильно газові компанії передавали інформацію про показники лічильників. Перевірки почали після звернень «Нафтогазу» та СБУ. Це означає, що у разі виявлення порушень можуть виправити дані в системі та перерахувати суми у платіжках. Йдеться про випадки, коли люди могли отримати завеликі або некоректні нарахування через помилки чи неточності в обліку газу. Результати регулятор обіцяє оприлюднити після завершення усіх перевірок. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Наврокського із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ночі, я тобі так просто під гітару.

видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перші 5 українських родин уже завершили зведення нових будинків на власних земельних ділянках завдяки державній програмі «Є-відновлення». 4 оселі відновили на Київщині, ще одну на Харківщині. Загальна сума державної компенсації на ці роботи становила понад 12 мільйонів гривень. У Міністерстві відновлення нагадують, власники повністю зруйнованого приватного будинку можуть обрати один з двох варіантів компенсації – отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далеко сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мішового кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає Джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

0: вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце. Мама виходить, як сонце.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна кінцова, дієтична добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
2: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Головними темами переговорів стали безпекова співпраця і подальші дипломатичні кроки. Зокрема, сторони обговорили можливість виробництва в Україні перехоплювачів для зенітних комплексів «Петріот», а також інші оборонні проєкти. Окрему увагу приділили активізації переговорного процесу для досягнення справедливого миру. За підсумками зустрічі, сторони домовилися посилити взаємодію і продовжити переговори на усіх рівнях. Бюро економічної безпеки викрило 2 підпільні виробництва сигарет на Львівщині та Харківщині. За даними слідства, разом вони могли виготовляти понад 130 тисяч пачок сигарет на добу. Нелегальні цехи працювали повним циклом, були оснащені промисловими виробничими лініями і генераторами, а на одному з підприємств для працівників навіть облаштували житло. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, готову продукцію, тютюнову сировину та пакувальні матеріали. Загальна вартість вилученого майна перевищує 60 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Україна заявила Ірану про відсутність намірів ескалації. Так, Київ не прагне загострення відносин з Тегераном, а атака на іранське судно не була навмисною. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану після телефонної розмови з українським колегою. За словами іранського міністра, Тегеран також не зацікавлений в ескалації, однак наполягає на відшкодуванні завданих збитків. Додам, раніше Іран заявив, що унаслідок удару по комерційному судну в Каспійському морі загинув один моряк, ще один зазнав поранень і висловив Україні офіційний протест. Українські спортсменки здобули 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, який проходив в Угорщині. Так, у молодіжній категорії перемогла тернополянка Іванна Дяченко на дистанції 200 метрів у байдарці-одиночці. Серед юніорок чемпіонкою стала чернігівка Анна Юр'єва, для якої це був дебют на змаганнях такого рівня. Загалом збірна України здобула 6 медалей – 2 золоті та 4 срібні – і посіла 3-є місце в командному медальному заліку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: на сніданок, ранок на сніданок.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця».
2: В Україні 8 година, 6 хвилина. Дуже незвичний сьогодні раночок, тому що, чесно кажучи, за віконцями таке сонце яскраве. Дивишся, що там по прогнозу обіцяють нам плюс 23, і ти думаєш, ну, значить, можна, в принципі, йти в футболці. Але я вам скажу, як людина, яка вже була на вулиці, не повторюйте моїх помилок, тому що футболка – це точно не той вид одягу, який просто зараз зможе вас хоча б, бодай, трошечки зігріти. Всім раджу брати куртку і з собою ще додаткову сумку для того, щоб цю куртку, якщо що, протягом дня туди покласти. Ну, або його величність пакет. Він так ж сьогодні, думаю, нам знадобиться. В принципі, непогано так. Погодка, як на мене, такий розігрів нам перед вихідними, коли обіцяють плюс 31, плюс 33. Це в столиці. А столиця, я нагадаю, це північний регіон. Можете собі уявити, що буде в нас на півдні, в центрі. Ну, і на сході, бо там також у нас зазвичай спекотно. Всім бажаю класного, такого продуктивного, легкого раночку. Якщо він робочий, то всім наснаги. Якщо ви у відпустці, ну що, буду заздрити вам білою заздрістю, поки що білою. 8.07 тим часом вже в Україні. Мене звати Люба Журбенко. Це шоу «Ранок на сніданок» і зовсім скоро гороскоп.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
8: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
9: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
8: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Ну що, я ще раз нагадаю, що в нас сьогодні середа, 29 число, і просто зараз гороскоп для... Традиційно, гороскоп для кожного знаку зодіаку на сьогодні. Подивимося, яким він буде. Овени, у вас день обіцяє бути максимально продуктивним. Головне – вийти з дому і побільше спілкуватися з людьми. Тельці, вам цей день подарує привід усміхнутися, навіть якщо ранку здаватиметься, що це не так. Близнюки, саме ваша цікавість сьогодні приведе вас до приємної новини або навіть несподіваної можливості. Раки, вам сьогодні радять довіряти своїй інтуїції, тому що вона працює точніше за будь-які підказки. Леви, ви легко привернете увагу потрібних людей. Головне, не соромтеся бути собою. Діви, сьогодні у вас буде якась маленька перемога. Знайте, що ви рухаєтеся в абсолютно правильному напрямку. Терези, ця середа складеться набагато вдаліше, ніж ви очікували, якщо залишити трошки місця для імпровізації. Відходимо від плану сьогодні. Скорпіони, сьогодні навіть дрібна розмова може стати початком чогось цікавого, треба говорити з людьми. Стрільці, удача любить тих, хто не відкладає на потім, і от сьогоднішній день буде тому підтвердженням. Козероги, ваш спокій стане головною суперсилою і допоможе легко вирішити от всі питання взагалі сьогодні. Водолії, сьогодні варто сказати так чомусь новому, саме там ховаються найприємніші емоції. Риби, всесвіт вам ніби не тякає. Настав час дозволити собі максимум. Сьогодні день для радості без жодних причин. Так і запишемо, і виконаємо.
0: П'ятниця. Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Кілька секунд вам на роздуми і збори, бо так, я уже готова продовжити нашу велику подорож рідною країною. Цього тижня відкриваємо нестримне Закарпаття. Хліб, овочі, фрукти, чим тільки наші родючі українські землі не радують. Але от б'юся об заклад, таких городів, як у маленькому закарпатському селі Іза, більшість із вас ще не бачили. Це єдине місце в Україні, де так само рясно, як картоплю, саджають лозу. Це справжня столиця лозоплетіння України. Іза – транзитне село і розташоване у Хуському районі Закарпаття. Якщо ви прямуватимете, скажімо, зі столиці до туристичного Берегово, то, напевне, будете проїжджати повз його плетені вулички. Історія села налічує майже 700 років, а плести там почали ще в 19 столітті. Ще з тих пір місцеві жителі возили свої вироби на продаж в місто Хуст і його околиці. Тепер Іза – це реальний центр лозоплетіння і майстерності. І нині навпаки до майстрів їдуть з усіх кутків країни. Лозоплетіння для жителів – щось на кшталт обов'язкового ремесла. Мерти чи священник, фельдшер – кожен підтримує це ремесло у вільний час. Діти навчаються плести з лози раніше, ніж опановують абетку. І вас навчать за бажання. Іза – не надто туристичне поселення, тут немає великих готелів та ресторанів, але майстер-клас місцеві організують у кожному дворі. А колоритний шопінг так просто гарантований. Рушайте до села майстрів цілою родиною. Ця мандрівка запам'ятається геть усім. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:36 в Україні. Саш, ну що там, пропоную поговорити трошки про переїзди, не про наші з тобою, а про прем'єр-міністрів Великої Британії. Дуже швидко вони змінюються останнім часом, але всі живуть в одному будинку, в резиденції на Даунінг-стріт 10.
2: Так, але в цьому будинку, як ми вже раніше колись розповідали, живе кіт, який пережив поки всіх прем'єр-міністрів, які там були.
1: Так.
2: Ну, пережив на посаді, я маю сенсі.
1: Так. Ну, тобто всі виселяються з цього будинку, окрім цього кота. Це, власне, будинок його.
2: Кота, до речі, звуть Ларі.
1: Да, і от новий прем'єр-міністр Британії не перевезе свого пса на Даунінг-стріт, щоб не потурбувати кота. От така в нас історія.
2: Не просто так, а через те, що кіт не порозумівся з його собакою, чи його собака з котом. Ти уявляєш?
1: Вони ще не знайомі, він просто вже хоче, як то кажуть, перебдіть. Справа в тому, що були попередники, Саш, і кожному не щастило з цим котом.
2: Ти уявляєш, як собаки образило? Вона йшла до цього дня, в неї статус якийсь.
1: Да,
2: вона,
1: да.
2: Вона свого шкіряного друга цього, я маю на увазі, хазяїна, підштовхувала до кар'єри. Приходили журналісти, вона
1: вірила в нього.
2: В капці їм не гадила. Все робила для його політичної кар'єри, щоб вибитись на цей олімп, жити в цьому будинку, а там якийсь котяра каже, не.
1: Дивись, просто були історії. Ріші Сунак привів туди якось лабрадора, і з котом були гарячі сутінки. Боріс Джонсон прихистив собаку,
2: так.
1: І кіт Ларі добряче її потріпав.
2: Ти бачиш,
1: да, після того, як собака вкрав котячу їжу. Після того вирішили інших тварин до Ларі не підпускати.
2: Ларі за свою власність буде битися до останнього.
0: Кава, жарти, новини.
3: Це є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Альона Омергалієва.
4: Собою захворіла, а душу загубила.
5: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
6: Для мене це був шок.
7: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
8: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
9: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
6: А люди ж напишуть, знаєш що?
5: А люди напишуть, що це неймовірно.
10: Вона зірка моя.
8: Сльози душать.
11: That Arizona sky burning in your eyes.
6: Мені погано.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх, живих

0: ФЛОР, алерголог, УЗД та повна діагностика. Все в одному місці.
1: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
0: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
1: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
3: Поживаємо, все паливо залишилося в місті на аукціоні.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Шо там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:48 в Україні. Чи не поговорити нам, Олександре, про Світлану Тарабарову?
2: А не поговорити. Давай далі.
1: Співачку, яка перейшла, як сама вона каже, на світлу сторону музики. В нас є така.
2: Ні, ну ми знаємо, світло в тобі, навіть пісня в неї є.
1: Мені казкове, добре з тобою, такі добрі в неї пісні. А чи добра вона сама? Давай дізнаємось.
2: Впевнений, дуже добре. Ми з тобою, по-перше, добре знаємо Світу, вона до нас приходила неоднократно. А по-друге, злі люди не можуть займатися дитячим Євробаченням.
1: От, 100%. Вона дуже любить дітей, працювати з дітьми. І в самої, власне, троє діток. Старшому 8 років, середній 6 і молодші 3 рочки. Угу. Але хочеться поговорити трошки про її чоловіка. Бо,
2: ну,
1: знаєш,
2: по-перше, давай скажемо, що вчора їй був день народження. Взагалі, ми вітаємо Світу.
1: А чи вчора? Хіба вчора? Мені здається, 26-го.
2: 28-го. Так ось. Тепер давай про чоловіка.
1: Ой, вона мені тепер не пробачить. Не,
2: до речі, знаєш, що...
1: А нічого, вона нас не запросила. Слухай, ну нічого страшного, що ми помилилися з датою.
2: Ну, вибач, тебе не запросила? А, тебе ж не було точно. А, до речі, знаєш, що і Артем Котенко її підопічний подарував?
1: Що?
2: Платівочку Бруно Марса.
1: О, ну, вона ж тобі таке не може дозволити купити.
2: А, боже, яка
1: про чоловіка, про чоловіка. Не чоловік на 14 років старший за неї. Це її продюсер. Цікава їхня історія знайомства. Ну, вони там десь на якомусь конкурсі музичному познайомилися. Це одне. А потім він її писав, написував з незнайомого номера.
2: Прям написував.
1: Да. Запросив на побачення, вона пішла і взяла з собою собаку. Бо думаю, раптом що там, якщо якась небезпека? Собака навчена.
2: Це чихуахуа його засмішить до смерті.
1: От, а потім вони почали таємно зустрічатися. Після 2 років вона перша йому зізналася у коханні. Уяви собі, 2 роки.
2: І ще кому? Собаці?
1: І ще через 3 роки вони вирішили нарешті одружитися. Ну, вже давно був час. Але найцікавіше не те, а те, що гості, які були запрошені на весілля, більшість з них вперше побачили, познайомилися з чоловіком саме там.
2: На весіллі. Да. Причому собачку знали всі. Чоловіка не дуже. Ні, ну так, до речі, буває. Чого вже гріха таїти? Знаєш, можна подумати, в тебе на весіллі прям всі прийшли і вже знали до цього твого чоловіка.
1: Звісно, він же їх всіх привіз. В нього ж був автомобіль.
2: Я ж забув, що в тебе на весіллі гуляла тільки його сторона.
0: Що там у шоу-біз? На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
15: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна та США домовилися активізувати переговорний процес на усіх рівнях. Такої домовленості досягли під час зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі. Під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію, подальші дипломатичні кроки та шляхи наближення справедливого миру. В офісі президента повідомили, що Київ і Вашингтон мають спільне розуміння необхідності якнайшвидше завершити війну на справедливих умовах. Також українська сторона подякувала Сполученим Штатам за незмінну підтримку України. Президент України Володимир Зеленський відреагував на процедурне голосування в Сенаті США. Воно відкриває шлях до ухвалення нового пакета санкцій проти Росії. Так, перед голосуванням він зустрівся з американськими сенаторами, де, зокрема, обговорили посилення протиповітряної оборони України. Після цього Зеленський був присутній у Сенаті під час підрахунку голосів. За процедурне рішення проголосували 86 сенаторів, 12 були проти. Президент назвав це першим кроком до реалізації санкційного пакета та кроком до миру. Документ ще мають остаточно схвалити Сенат і Палата представників США. Він передбачає, зокрема, мита до 100% для найбільших покупців російських енергоносіїв. Правоохоронці викрили мережу псевдоінвестиційних центрів, які під виглядом заробітку на криптовалюті ошукали людей більш ніж на 40 мільйонів гривень. За даними слідства, схему організували двоє жителів Харкова. Через рекламу у соцмережах вони обіцяли легкий прибуток, після чого переводили спілкування в месенджери та переконували вкладати гроші у фіктивні інвестиційні проєкти. Чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру. Щотижня через гуманітарний коридор Мокране до Манове з тимчасово окупованих територій України виїжджають приблизно від 25 до 35 дітей. Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA. Загалом від початку повномасштабної війни у межах цієї програми вже вдалося повернути 2404 дитини. Водночас тисячі українських дітей досі залишаються в окупації. За словами представників ініціативи, Росія активно залучає дітей до воєнізованих організацій, військової підготовки і агітує їх вступати до лав російської армії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 9:08 в Україні. В нас сьогодні середа не просто. В нас сьогодні остання середа липня.
2: О, а ти бачиш, ти підмітила.
1: А ти, Саш, щось в цьому липні зробив таке, що тобі запам'ятається на все життя? Ти будеш згадувати липень 2026 і думати, о, це я молодець, це я дав.
2: От так, як в цьому році я ще не лежав на дивані. От в цьому липні по-особливому. Ні, чесно кажучи, ну от прям щось таке видатне, щоб от цей липень прям запам'ятався. Ну, хіба що пару нових кредитів.
1: Ага, ну що ж, мої співчуття. А я, знаєш, що в цьому році спробувала? Залізти в гамак, а для мене це завжди, ну, проблема не випасти з нього, бо воно весь час мене перекидає. І от в цьому липні мені нарешті це вдалося. Я хотіла почитати книгу, але не могла зосередитися, бо весь час тримала рівновагу, але в цілому мені сподобалось.
2: Люба, а в гамак там є якась інструкція, як залазить правильно? З драбини треба чи
1: зверху дерева зістрибнути. Я також думала, що це не просто не для звичайних людей придумали, це для дуже натренованих. Тож, перш ніж дивитися, як хтось засмагає або лежить в гамаку і думати, оце людині пощастило, не забувайте, що вона максимально згрупирована в цей момент і може при будь-якому невірному руху випасти праворуч або ліворуч.
2: Мені взагалі страшно в гамаку, він мені нагадує стару панцирну сітку, коли лягаєш спатеньки наче рівно, а прокидаєшся, коли в тебе копчик на підлозі лежить і колінка з ліктями зустрілися.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халеменюка 5А, 063-55-3-85-79.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Музика качає. Літо на Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Є привід! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
4: Сьогодні 29 липня на календарі, середа, і в цю середу небагато відзначають, але що відзначають? Міжнародний день тигра, Люба.
5: Ой, Саша, ну я хочу тебе привітати. Бо я ж знаю, що ти як справжній тигр можеш з'їсти зараз від 35 до 45 кілограмів м'яса.
4: Люба, ти мене знаєш. Так. Взагалі, чесно тобі скажу, прикольні тваринки ці тигри. Ну, по-перше, ти знала, що тигр бачить у темряві в 6 разів краще, ніж люди.
5: Ну, я, в принципі, в цьому не сумнівалася. Не знаю, скільки там разів. Я знаю, що про тигрів знаю цікаво, що якщо ти тигра поголити, він все одно залишиться смугастим. Тобто ці смуги...
4: Так колись з левом перевірили, не смугастий, залишили тільки гриву. Я впевнений, що він також був волохатий. Ще в цей день у Парижі 190 років тому відкрили Тріумфальну арку. Люба, ти ж була там, що там? Розповідай. Я не в сенсі в той день прям відкриття. Була на Тріумфальній арці.
5: Мене, знаєш, що завжди дивувало? Це ж скільки було реально грошей і які були амбіції у людей, що просто для того, щоб ти додому повернувся, тобі цілу тріумфальну арку побудували.
4: Да. Прям, щоб
5: це не просто ти пройшов, а от під цією арочкою.
4: А якщо програли? Не перемогли.
5: Да. А її вже побудували. Що робить? Ну, значить, все, без перемоги додому.
4: Тоді з іншого боку, просто навпаки заходиш. Да. А ще в цей день, значить, в 22-му році, 2022-му, на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети. Повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай. От такою.
5: Ну, це якось несправедливо.
4: Не знаю, справедливо чи ні, хто це вимірив, хто це люди.
6: Ранок на сніжданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: В Україні 9 година 29 хвилина. І, Саш, маю до тебе деякі запитання. Знаєш, так от люблю з тобою трошечки поговорити зранку. От сьогодні дивлюся на тебе і думаю, ти взагалі з крісла вставав?
4: Ні, і не планую. Воно мене не відпускає. Це мій фітнес на сьогодні — перекладати мишку з однієї руки в іншу. Я професійний сидун, ясно?
3: А ти що думаєш, що якщо цілий день сидиш, то в тебе ноги відпочивають?
4: А хіба ні?
3: Якщо чесно, то все зовсім трішечки навпаки. Через тривале сидіння ноги можуть набрякати, Саш, і відчувати важкість.
4: От. Тепер зрозуміло, чому мені постійно хочеться витягнути ноги на другий стілець. Ну і що мені з цим робити?
3: На правах реклами підкажу. Спробуй Флего. Рідкий засіб у стіках, який допомагає зменшити набряки та важкість у ногах. Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9:36. Сьогодні міжнародний день тигра. Рмяу, скажи, Саш.
2: Рмяу.
1: Я тебе вітаю, а ти, як і обіцяв, будь ласка, пожартуй нам про цих пухнастиків.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Ой, куме, зараз в Ютубі дивився, як тигр вистежив газель, наздогнав і з'їв. О, та ти що? А скільки пасажирів в газелі було? Мам, давай візьмемо кошеня. Ні, коли воно виросте, почне дзюрити по кутках. А тигриня? Ні, коли воно виросте, по кутках дзюрити почнемо ми.
3: Тато, ходімо в цирк.
2: Та нема коли, синку.
3: Тато, ну ходімо, хлопці кажуть, там гола тьотя на тигрі катається.
2: Ні, ну ходімо, давно тигрів щось не бачив.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
4: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: мене. П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
1: 9:48 на годиночку і час розігрувати путівочку в табір One Camp у Буковелі. Разом з Радіо П'ятниця відбудеться ця класна зміна, вже втретє, до речі. І на цю зміну традиційно не можна придбати ті самі путівочки, а можна тільки виграти в нас на Радіо П'ятниця. Що для цього потрібно?
2: Треба зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua, знайти розділ акції «П'ятниця кемп» і, власне, зареєструватися. А ще там же ж не тільки буде наша зміна. Ну, це ж не просто ми радіо там будемо створювати, що ми робимо кожен раз. Там ще буде п'ятиразове харчування, купа розваг, класне повітря, нові друзі. І наприкінці обов'язково буде якийсь сюрприз.
1: Це ти про яку-небудь запрошену зірку?
2: Так, яка заспіває наживо для діток. Ну, не будемо забігати наперед, а поки що хочеться поговорити з пані Катериною, яка вже чекає на лінії. Доброго ранку вам.
3: Добрий ранок.
2: А Катериночка, розкажіть, будь ласка, чи є у вас синочок Андрійко? Як ми знайшли одну анкету, там так написано.
1: Є, не підстава це, да?
3: Ні, не підстава.
1: Скажіть, будь ласка, ну в нас тут написано, що окрім футболу цікавиться іншими командними іграми. Тобто він командний ігрок, да, я так розумію?
3: Так, він командний ігрок.
1: Клас. А ще написано, що він у вас природжений лідер, да?
3: Так, зазвичай.
1: Клас.
3: В класі він завжди самий перший, і до нього всі тягнуться, бо він дуже любить спілкуватися з усіма і швидко знаходить спільну мову.
1: Клас.
2: А скільки років, Андрію? Бо ми щось...
3: 11.
2: 11. Ну що, Саша, я тобі хочу сказати.
1: Та ти хочеш сказати мені, що Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин України «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині, пані Катерина, путівку на відпочинок у ванкемп у Буковелі.
3: Вау, дякую вам велике.
2: Нехай це літо і ці 11 років запам'ятаються надовго, а поки дитина буде насолоджуватися відпочинком, у вас є час, Катериночко, без метушні зібрати її до школи. На правах реклами нагадаю, від рюкзаків, зошитів і форми до ноутбуків та розумних гаджетів. Усе необхідне є на «Розетка». «Розетка» щоразу поруч, коли до школи. А щоб покупки були приємнішими, оформлюйте підписку «Смарт» у застосунку чи на сайті та отримуйте безкоштовну доставку своїх замовлень. Деталі на rosetka.com.ua. І це була реклама.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Національна комісія з регулювання енергетики підвищила тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго». Нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня. Так, для більшості споживачів системи передачі тариф зросте приблизно на 25%. У регуляторі пояснили, перегляд став можливим після змін у законодавстві, які дозволили включити до тарифу витрати на підтримку виробництва електроенергії із відновлюваних джерел. Водночас йдеться про тариф на передачу електроенергії для учасників ринку, а не про безпосереднє підвищення тарифів для населення. В українських закладах вищої освіти триває вступна кампанія. Так, абітурієнти вже подали щонайменше 805 тисяч заяв. Найбільший попит мають університети Львова та Києва, а серед спеціальностей лідирують філологія, комп'ютерні науки, економіка, інженерія програмного забезпечення та міжнародні відносини. Водночас майже третина всіх заяв подана до вишів у прифронтових регіонах. Також понад 7 тисяч вступників із тимчасово окупованих територій уже беруть участь у вступній кампанії за спеціальною квотою. Нагадаю, прийом заяв на бакалаврат триватиме до 1 серпня, а рекомендації на бюджетні місця вступники отримають до 6 серпня. США та Саудівська Аравія завдали спільних ударів по підтримуваних Іраном збройних угрупуваннях на сході Іраку. У Центральному командуванні США заявили, що це стало відповіддю на понад 30 атак безпілотниками за останні три доби по американських військових і саудівській енергетичній інфраструктурі. Під час операції винищувачі уразили об'єкти логістики та склади зі зброєю. У Вашингтоні наголосили, що підтримувані Іраном сили мають припинити атаки, інакше військова відповідь триватиме. У Саудівській Аравії підтвердили участь в операції та заявили, що діяли в межах права на самооборону. У Києві до Дня молоді проведуть масштабний безкоштовний забіг. Він об'єднає молодь, військовослужбовців, ветеранів, людей з інвалідністю, а також професійних спортсменів і любителів активного способу життя. Перед стартом відбудеться спільна руханка за участі українських олімпійців, паралімпійців та амбасадорів спорту. Участь у забігу безкоштовна, а сам захід відбудеться в межах президентського проєкту «Активні парки». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця.
1: Ну, з приємнощів, знаєте, будемо одразу починати. Все ж таки хочеться набагато активніше, щоб в нас з'являлися діточки, які поїдуть в табір OneCamp. Тому всіх призиваємо, хто ще цього не зробив, в кого є діти від 7 до 16 років, зайти і зареєструватись на сайті Радіо П'ятниці.com.ua в акції «П'ятниця кемп літо бажань». Тому що буквально за якихось 10-12 хвилиночок ми ще разочок, Любов, що зробимо?
2: Розіграємо одну путівочку, а точніше не розіграємо, а подаруємо. Тому що дива там, де в них вірять, і чим більше в них вірять, тим частіше вони трапляються. Тож, якщо ви ще сумнівалися, а ви просто спробуйте, і можливо вже за 10 хвилин ми зателефонуємо саме вам.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: пункту.
1: П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
2: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 10.16 на годиночку. Як ми вже раніше анонсували, ще разочок будемо зараз розігрувати путівочку в табір One Camp у Буковелі. Щоб її виграти, цю путівочку, потрібно лише зайти, зареєструватись на сайті radio5.com.ua в акції «П'ятниця кемп літо бажань».
3: Ну і що, в нас вже є щасливчик, який зачекався на лінії. Це пан Роман. Ми вас вітаємо. Доброго ранку.
4: Доброго ранку, вітаю.
3: Бачимо, що ви з Сумської області.
4: Так, з міста Суми.
3: Супер. Розкажіть, будь ласка, як ваші дітки себе почувають і де вони знаходяться зараз?
4: Дома знаходяться, місто Суми. Угу. Як себе почувають? Не дуже безпечно, але в принципі нормально.
2: Розуміємо, розуміємо. В Україні зараз так.
3: А скільки рочків їм?
4: Артему 11 і Єлизаветі 12.
2: 12, так. Ну, я думаю, ми не спутаємо, якщо в анкеті написано, що футбол та сучасні танці. Так, думаю, що футбол все ж таки Артем займається ним, да?
4: Так, ви правильно зрозуміли.
2: Так, а які сучасні танці?
4: Ой, чесно скажу, я це більше жінка цим займається. Моє діло,
2: татусі не особливо в цьому, я розумію, розбираються. Вам що контент?
4: Я займаюся більше Артемом по футболу, а жінка займається Лізою по танцям.
2: Тоді питанечко по Артему. На якій позиції грає?
4: Захисник.
2: Захисник, круто.
3: Романе, знаєте що, навіть якщо ви не займаєтеся танцями, ви зробили сьогодні дуже велику справу, тому що ви правильний вибір одного дня зареєструватися на сайті radio5.com.ua зробили, отримали наш дзвіночок, а це означає, що сьогодні ми хочемо вас привітати, адже Радіо П'ятниця і партнер нашого проєкту інтернет-магазин «Розетка» сьогодні дарують обом вашим діткам путівки в табір One Camp у Буковелі.
4: Добре, дякую велике. Я вам скажу подвійне щастя, тому що минулому році ми теж відпочивали від вас.
3: Та ви що, не може такого бути. Романе, ну це просто джекпот.
4: Я реєструвала жінка, вони їздили, мої дітки знову їздили туди в Буковель.
3: Слухайте, ну ви просто, можна вас за руку потриматися за ваше, бо ви, здається, приносите щастя і удачу.
2: І можна через вас попросити пару квиточків лотерейних. Що ж, пане Роман, залишайтесь на лінії. Я лише хочу сказати, що гірське повітря – ідеальна підзарядка перед навчальним роком. А поки дитина в таборі, діти в таборі, ви зможете без стресу підготувати їх до уроків. На правах реклами додам, робити це найлегше з «Розетка». Від нового рюкзака до зручного планшета «Розетка» щоразу поруч, коли до школи. До того ж, оплачуйте покупки карткою «Розетка» та отримуйте додаткові знижки навіть на акційні товари і бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень, картка «Розетка». Щоразу вигідно. Деталі на «Розетка.com.ua». Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
5: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10 година, 28 хвилина в Україні. Є дуже багато людей, які у своїй відпустці люблять не просто сидіти, лежати, чилити там десь на шезлонгу, а десь ходити по якимось екскурсіям, дізнаватися щось нове і
2: вивчати
1: так далі.
2: Вивчати історичні місця і так далі.
1: Так, і так далі, і тому подібне.
2: Але, якщо ви захочете заплатити за таку туристичну поїздочку або якийсь турпохід в таке історичне місце, то варто перевірити взагалі, чи воно існує. Існує це місце.
1: Так, тому що от в Італії нещодавно була історія, коли людина Франко Малоссо сам побудував собі колізей, такий собі амфітеатр, роками по ньому водив туристів за 40 євро і казав, що там самі Юлій Цезар і Клеопатра бували.
2: Але знаєш, що ще прикольне? Що він навіть переконав помістити в туристичний путеводник Вінченце і в мобільний додаток додати цей самий маршрут, амфітеатр, вибачте, стародавній.
1: Але справа в тому, що якось раз туди прийшли археологи, подивитися, бо їм стало цікаво.
2: Що ж це за амфітеатр,
1: який
2: вони не відкопували?
1: Що замість античних руїн там було скловолокно, пап'є-маше, штукатурка, гіпс і це так далі.
2: І звичайні статуї з будь-якого китайського сайту.
1: Да, і чек з епіцентру там десь випадково.
2: Не здивуюся, якщо так буде. Ну, в принципі, знаєш, а хто вам забороняв?
1: Придумав молодець.
2: Да, людинка каже, репліка. Але все ж таки...
1: Але максимально наближено до оригіналу.
2: До оригіналу. Все ж таки не повірили йому в його благі наміри і судитимуть людинку. Ну, нічого. Будемо мати сподівання, що він і там знайде, куди б кого привезти.
0: На радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Він.
4: Вона.
3: А хто ж кращий?
4: У нас є факти.
3: І трішки гумору.
5: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
4: 10:36 в Україні. Щоразу я бачу нові татуювання на своїх знайомих. І от стало мені цікаво, а хто от в сучасному світі все ж таки більше і частіше собі щось набуває на тіло? Жінки чи чоловіки?
6: Ну, давай, цікаво. Я, якщо чесно, тут навіть не берусь щось казати. Це раніше татуювання, це було брутальність, це було щось чоловіче. А зараз я дуже багато дівчат бачу з усілякими там прикрасами на тілі.
4: Ну, давай почнімо дуже просто. В тебе є татуювання, Саш?
6: Ні.
4: А в мене є. Можна закривати цю статистику. Насправді, дійсно, то ти не повіриш тому історії, що на сьогоднішній день клієнтками тату-салону стають 55. 55 проти 45.
6: Жінок тобто жінки
4: тут більше. Да, жінки приходять частіше, але тут треба розуміти, що жінки часто собі роблять маленькі, красиві, якісь непомітні, або таємні, секретні татуювання, так, там десь за вушком, знаєш, щось маленьке собі набити на зап'ястя, там десь під серцем, так би мовити. Якщо вже набувають татуювання чоловіки, то це вже рука.
6: Ну, це так.
4: Це вже спина. Це вже нога повністю.
6: Це якісь картини. Або навпаки, якісь прикаляхи.
4: Да, ну, зазвичай у жінок це естетика, щоб це було красиво.
6: Ну, так, якась квіточка, да, метелик.
4: Да, для чоловіків це прям самовираження, щоб на нього подивилися і зрозуміли, і роздивлялися
6: що
4: його.
6: Що за його тигр цей лев, щоб одразу, да, побачили.
4: Так, так, так воно і є. Ну, і звісно, що після 22-го року в нас дуже сильно зріс попит на патріотичні татуювання. І якщо у людини це тату вже не перше, то там патріотичне буде щось 100%. А є люди, в яких тільки одне маленьке патріотичне тату на тілі.
6: От, до речі, ти мене спитала, чи є в мене? А, немає, але я замислювався і якраз про патріотичне думав щось. Ну, власне, вам самим вирішувати, прикрашати тіло чи ні. Головне, щоб потім в старості не пошкодувати.
5: Шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година 49 хвилина, в нас триває середа, це між іншим, я вже казала, але скажу ще і ще буду повторювати, що сьогодні в нас остання середа цього прекрасного місяця липня.
2: Ти будеш казати, завтра вангую, буде останній четвер. Так,
1: да, тим часом, Саш, в Дніпрі відкрили кав'ярню за допомогою штучного інтелекту. Ну, не те, щоб вона їм придумала назву і вивіску.
2: А, я думав, просто надумали собі, що відкрили.
1: Ні, там в них є бариста-робот, який сам готує каву для відвідувачів. А ще він радить пройти в укриття під час тривог та не обслуговує тих, хто вживає нецензурну лексику. І оце найцікавіше.
2: А то що ж, ну,
1: треба ж було йому люди... прописати, ти розумієш? В програму треба було ввести всі слова, які він має ідентифікувати.
2: Цікаво. Ти ж розумієш, що завжди от гуляла собі людина, все життя мріяла матюкати робота.
1: А тут не
2: вийшло. І кави попить, а тут все одночасно, да, і кави не завдалася.
1: Вау, ну я дуже пишаюся, круто, що в Україні, в Дніпрі живуть такі люди, стартапери, які вже, знаєш, світ до цього ще не дійшов, а в Україні воно вже є. Пишаюся.
2: Ну, взагалі, попереду планети всієї. Що ж, будемо вас на цій позитивній ноті, знаючи, що українці найкращі у всьому, залишати. Почуємось вже завтра. З вами сьогодні була Любов Журбенко.
1: І Олександр Задорожний. Па-па!

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
7: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
7: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
0: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Новий санкційний законопроєкт США проти Росії є важливим не лише для посилення тиску на Кремль, а й для підтримки України та її європейських партнерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з американськими сенаторами у Вашингтоні. За його словами, нові обмеження мають ускладнити Росії фінансування війни та продемонструвати єдність союзників України. Тим часом президент США Дональд Трамп позитивно оцінив переговори із Зеленським, назвавши зустріч дуже успішною та зазначивши, що сторони обговорили багато важливих питань. Із 2 серпня в Україні набудуть чинності нові правила призначення пенсій. Так, пенсійному фонду спростять процедуру підтвердження страхового стажу. Зокрема, окремі періоди роботи зараховуватимуть до стажу навіть у разі, якщо роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок, але подав відповідну звітність. Крім того, пенсійний фонд самостійно отримуватиме частину необхідних документів із державних реєстрів та допомагатиме громадянам зі збором відсутніх документів. Водночас масового підвищення пенсій у серпні не буде. Передбачені лише вікові доплати, індивідуальні перерахунки та разова допомога до Дня Незалежності для окремих категорій громадян. Запоріжжя готується до складного опалювального сезону та посилює захист енергетичної інфраструктури. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, до початку холодів планують повністю завершити захист великих трансформаторних підстанцій бетонними конструкціями. Вони мають уберегти об'єкти від ударів дронів та уламків авіабомб. Також у регіоні розвивають систему розподіленої генерації. На лікарнях, школах та інших соціальних закладах встановлюють сонячні електростанції із акумуляторами, щоб забезпечити їх безперебійною електроенергією під час можливих атак. Уряд посилює взаємодію з Верховною Радою. Так, прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам особисто представляти урядові законопроєкти під час пленарних засідань парламенту та роботи профільних комітетів. Якщо міністр не зможе бути присутнім, документ має супроводжувати його заступник. Також очільники міністерств повинні планувати свій графік так, щоб брати участь у годині запитань до уряду, проводити консультації із парламентськими комітетами та оперативно розглядати депутатські запити і звернення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 859 актових записів про народження. Із них 462 хлопчики та 397 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, через «Е-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
5: Наші вимоги.
4: Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
5: Ваші обов'язки.
4: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
5: Ви отримуєте
4: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А.
5: 063-55-3-85-79.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Від пляжу до дачі. Всюди радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омергалієва.
1: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
2: Для мене це був шок.
3: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
5: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
2: А люди ж напишуть, знаєш що?
1: А люди напишуть, що це неймовірно.
6: Вона
4: сльози
6: душать.
1: Мені погано.
6: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
11: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
12: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: «Ти зірка».
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
18: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
19: Просто зараз заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua.
18: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
19: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Заправити авто в Україні стає дедалі дорожче. Так, вартість пального на українських АЗС продовжує зростати. Станом на сьогодні середня ціна бензину А95 становить близько 82 гривень за літр. Дизельного пального – майже 90 гривень, а автомобільного газу – близько 43 гривень за літр. За останню добу найбільше подорожчали дизель і автогаз, тоді як ціни на бензин майже не змінилися. Експерти пояснюють зростання вартості високою залежністю України від імпортного пального, подорожчанням нафти на світовому ринку, збільшенням логістичних витрат, а також високим попитом і скороченням запасів пального. Питання Криму наразі не може стати темою прямих переговорів між Україною та Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, півострів залишається невід'ємною частиною України, адже це українська територія, історія та домівка для багатьох людей. Водночас глава держави зазначив, що не виключає змін у майбутньому. Нагадаю, під час візиту до США Зеленський також провів переговори з Дональдом Трампом щодо оборонної співпраці, мирного процесу та посилення санкційного тиску на Росію. Перемога України у війні з Росією залежить від посилення бойових операцій, розвитку сучасних технологій та застосування асиметричних підходів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. За його словами, серед головних завдань – не допустити прориву російських військ, нарощувати дальнє і середнє вогневе ураження противника, розвивати армійські корпуси та підвищувати їхню автономність. Крім того, він подякував партнерам за додаткові системи протиповітряної оборони та військову допомогу Україні. Збірна України успішно виступила на юніорському чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в Італії. Українські спортсмени вибороли дві нагороди. Так, чемпіонами Європи в командних змаганнях серед спортсменів до 21 року стали Олександр Демарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський, які у фіналі перемогли збірну Франції із рахунком 6-2. Це перше для України командне золото у цій дисципліні за останні 14 років. Ще одну медаль – срібну – в особистих змаганнях серед спортсменок до 18 років здобула Анна Анісімова. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 859 актових записів про народження. Із них 462 – хлопчики та 397 – дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, через «Е-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: п'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
1: А ти розкрила мою душу.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
1: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
6: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
5: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У США рішуче налаштовані сприяти завершенню війни Росії проти України. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, серія переговорів між президентами України та США, а також зустріч української делегації з понад 60 американськими сенаторами свідчать про високий рівень співпраці між країнами. Також в Офісі президента висловили сподівання, що найближчим часом Україну відвідують спеціальні представники президента США Стівен Віткоф і Джаред Кушнер. За словами Кислиці, Україна найбільше зацікавлена у завершенні війни, а будь-які кроки, які можуть наблизити переговори, заслуговують на підтримку. Прем'єр-міністр Сергій Корецький під час робочої поїздки на Сумщину обговорив із військовими заходи для посилення захисту області від російських керованих авіабомб. За його словами, головним викликом для регіону залишаються удари КАБами. Також увагу приділили захисту цивільної інфраструктури, зокрема встановленню антидронових сіток і пасивних укриттів. Для реалізації цих заходів уряд виділить додаткове фінансування. Крім того, під час поїздки урядовці зустрілися з представниками громад і обговорили першочергово потреби регіону. Росія втратила стратегічну ініціативу у війні завдяки розвитку українських військових технологій. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, в Україні вже працюють близько 500 компаній, які розробляють сучасні оборонні технології. Глава держави наголосив, що війна швидко змінюється, тому Україна постійно вдосконалює свої розробки, щоб компенсувати перевагу Росії в живій силі. Також Зеленський зазначив, що за його даними, російська армія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових. Однак Кремль продовжує війну. Уряд Іспанії створить незалежну наукову групу, яка допомагатиме формувати державну політику у сфері зміни клімату. Рішення ухвалили на тлі масштабних лісових пожеж, що охопили країну. До експертної групи увійдуть фахівці різних галузей, а роботу вона розпочне вже восени. Додам, найбільше від пожеж постраждала провінція Авіла, де вогонь знищив понад 77 тисяч гектарів лісу. Через стихію евакуювали понад 63 тисячі людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 859 актових записів про народження. Із них 462 хлопчики та 397 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».
4: Не по

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Кілька секунд вам на роздуми і збори, бо так, я уже готова продовжити нашу велику подорож рідною країною. Цього тижня відкриваємо нестримне Закарпаття. Хліб, овочі, фрукти, чим тільки наші родючі українські землі не радують. Але от б'юся об заклад, таких городів, як у маленькому закарпатському селі Іза, більшість із вас ще не бачили. Це єдине місце в Україні, де так само рясно, як картоплю, саджають лозу. Це справжня столиця лозоплетіння України. Іза – транзитне село і розташоване у Хуському районі Закарпаття. Якщо ви прямуватимете, скажімо, зі столиці до туристичного Берегово, то, напевне, будете проїжджати повз його плетені вулички. Історія села налічує майже 700 років, а плести там почали ще в 19 столітті. Ще з тих пір місцеві жителі возили свої вироби на продаж в місто Хуст і його околиці. Тепер Іза – це реальний центр лозоплетіння і майстерності. І нині навпаки до майстрів їдуть з усіх кутків країни. Лозоплетіння для жителів – щось на кшталт обов'язкового ремесла. Мерти чи священник, фельдшер – кожен підтримує це ремесло у вільний час. Діти навчаються плести з лози раніше, ніж опановують абетку. І вас навчать за бажання. Іза не надто туристичне поселення, тут немає великих готелів та ресторанів, але майстер-клас місцеві організують у кожному дворі. А колоритний шопінг так просто гарантований. Рушайте до села майстрів цілою родиною. Ця мандрівка запам'ятається геть усім. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
2: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом, дієтична
7: добавка. Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
8: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
10: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
10: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
10: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. До початку зими Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом попросив надати Україні екстрений пакет таких ракет, оскільки наявні запаси майже вичерпані. Зеленський наголосив, без них Росія може залишити мільйони українців без світла і опалення. Також президент повідомив, що глава Білого Дому погодився продовжити роботу над наданням Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот». Уряд шукає рішення для захисту Сумщини від російських ударів керованими авіабомбами. Під час робочої поїздки до регіону прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив з військовими заходи протидії атакам КАБами. За його словами, саме ці удари залишаються головним викликом для Сумщини. Також йшлося про захист цивільної інфраструктури, зокрема встановлення антидронових сіток і додатковий пасивний захист. Прем'єр зазначив, що для реалізації цих заходів потрібне додаткове фінансування, і уряд готовий забезпечити необхідні ресурси. Міністерство закордонних справ України закликає хасидів, які планують паломництво до Умані, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У зовнішньополітичному відомстві наголошують, Україна не може гарантувати повну безпеку іноземним громадянам через постійні ракетні та дронові атаки Росії. Також в МЗС нагадали, в країні діє воєнний стан, що передбачає комендантську годину, обмеження пересування та заборону масових заходів. Крім того, паломників попереджають про можливі труднощі з транспортом, нестачу укриттів і медичної допомоги під час перебування в Умані. З 1 серпня з України до Німеччини стане простіше дістатись поїздом. Між польським Перемишлем і Франкфуртом на Майні щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. Маршрут проходитиме через Польщу, Чехію та Німеччину із зупинками у Кракові, Празі та Дрездені. «Укрзалізниця» забезпечить зручні пересадки з поїздів із Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука та Одеси. У складі поїзда будуть спальні вагони з кондиціонерами, Wi-Fi та розетками. Вартість квитків стартуватиме від 15 євро за сидяче місце та від 37,5 євро за спальне. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
4: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
3: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
4: Те, що потрібно. Записуйте.
3: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Наскільки безхмарною буде дорога в усіх українців, ми дізнаємося вже буквально за декілька миттєвостей у черговому актуальному прогнозі погоди. Ну а тим часом до вас приєднався Дмитро Виногородський. Всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Мою зміну відкрив Михайло Поплавський, далі Крістіна Агілєра, Наталія Бучинська, Діма Прокопов. А також ваші привіти пролунають вперше за сьогодні у програмі «Привітань та обіймів». Нагадую, на календарі 29 липня. Вітайте своїх рідних, близьких, колег з будь-якої нагоди.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Смикай літо на повну. Радіо П'ятниця.
1: Робіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Місто Новий Розділ на зв'язку. Колектив фірми «Бехкомплект» щиро вітають Марію Федор з її днем народження. Бажаємо їй міцного здоров'я, щастя, здійснення мрій і бажань. Нехай у житті буде побільше радості і щасливих моментів зі святом. «Мілксервіс» з міста Львів пише: «Наталочка, вітаємо тебе від усього колективу «Мілксервісу». Бажаємо міцного здоров'я, легких робочих днів та високої зарплати. Щоб робота приносила задоволення, а всі плани легко втілювалися в життя. Нехай удача супроводжує тебе в усьому, а вдома панують мир, затишок і достаток». Олександр з Павлівки вітає свою сестру з днем народження, бажає їй всього найкращого і приєднується вся родина. Як звуть сестричку, тільки ми не дізналися. Так, Катерина з Києва передає вітання мамі та сестрі, які вертаються додому з Дніпра. Гарної вам дороги, ми вас дуже-дуже чекаємо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
5: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Нехай у ваших життях, друзі, буде якомога більш позитивних меседжів, як у вихідних повідомленнях, так і у тих, які ви приймаєте. Ну, а також можете ділитися своїм настроєм з нашою допомогою у програмі «Привітань та обіймів». Ви надсилайте меседжі через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Пишіть у програму «Привітань та обіймів».
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омаргалієва.
2: Тобою захворіла, а душу забула.
3: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
4: Для мене це був шок.
2: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
5: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
2: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
4: А люди ж напишуть, знаєш що?
3: А люди напишуть, що це неймовірно.
2: Вона.
5: Сльози душать.
2: That Arizona sky burning in your eyes.
3: Мені погано.
2: Як ти дістав.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
10: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 95% ринку таксі в Україні перебуває в тіні, через це бюджет втрачає податкові надходження. А водії та компанії працюють у нерівних умовах. Міністерство відновлення готує законодавчі зміни, що мають врегулювати роботу цифрових платформ таксі, спростити легальну роботу водіїв та підвищити безпеку перевезень. Нові правила також передбачатимуть страхування пасажирів, єдині вимоги для учасників ринку та більшу прозорість у сплаті податків. У міністерстві зазначають, оновлення мають наблизити український ринок таксі до практик, що діють в країнах Європейського Союзу. Україна не може протистояти Росії за принципом «удар за удар». Натомість сили оборони мають максимально ефективно використовувати наявні ресурси та діяти асиметрично. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. За його словами, головне завдання – максимально ефективно використовувати наявні ресурси, посилювати логістику та забезпечувати військових необхідним озброєнням. Хмара також наголосив, удари по військових об'єктах у Росії мають завдавати противнику більших збитків, ніж витрати на їхні проведення. У Росії загострюється криза в аграрному секторі через нестачу дизельного пального та проблеми з експортом зерна. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Після пошкодження майже 10 нафтопереробних заводів, дефіцит дизеля для аграріїв сягнув близько 20%. Найбільше проблем відчувають невеликі фермерські господарства. Крім того, ускладнилась логістика експорту зерна, а прогнози його вивезення вже знижено. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що за будь-якого дефіциту пального не насамперед отримуватиме російська армія. Букарівська премія оголосила довгий список номінантів цього року. До переліку увійшли 13 романів, які журі обрало зі 163 заявок. Серед авторів як відомі письменники, зокрема колишні переможці премії, так і дебютанти. Цьогорічні книжки представляють 7 країн і 3 континенти. У журі, зазначають, добірка поєднує гумор, драму, сатиру та фантастику. А головні теми творів – пам'ять, життя, втрати і пошук сенсу. Короткий список претендентів оголосять у вересні, а ім'я переможця Букарівської премії стане відомо 9 листопада. Лауреат отримає грошову винагороду 50 тисяч фунтів стерлінгів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Невгамовний, запальний, талановитий Артем Пивоваров. Viva la vida. Свіжа робота співака продовжує ефір музики на Радіо П'ятниця. 15.23 у Києві. Друзі, всіх іще раз вітаю. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. 29 липня на календарі. Якщо маєте кого з чим сьогодні привітати, welcome в нашу хату. Пишіть свої привітання у програму «Привітань та обіймів» через застосунок «Радіо П'ятниця» або через сайт «Радіо П'ятниця». За декілька миттєвостей інформація про погоду, потім Гарік Крічевський, Дзукеро і ще багато класних пісень.
1: Погода на «Радіо П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

0: Роцетал від алергії красота. Роцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Розлітаються привіти країною та світом. Ольга з міста Київ пише: «Привіт, п'ятниця! Вітаю свого дорогого, найріднішого чоловіка ялтавського Олександра з днем народження. Сьогодні 50 років. Бажаю здоров'я, достатку. Нехай мрії збуваються, ми разом все подолаємо». Радіо «П'ятниця» приєднується. Так, Юрій з Польщі пише: «Доброго дня, Радіо «П'ятниця». З вашою допомогою хочу передати привіт своїй сестричці з Білої Церкви Валентині Чернушко. Люблю її, дуже скучаю, обіймаю і цілую. Брат Юра». Колеги міста Київ, пише з міста Київ через сайт Радіо «П'ятниця», пишуть нам: «Вітаємо Дмитра з днем народження, з твоїми солодкими 41 роком. Нехай твоя біла дача не ламається. Нехай життя буде щасливим, це вже від нас. Ми приєднуємося абсолютно до всіх побажань, друзі. І нагадую, за півгодинки продовжимо у великій повнометражній програмі».
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, купатися у коханні можна незалежно від пори року, що там квітне, липи, чи якісь інші квіти, чи картоплю вибирають, чи зерно збирають. Кохання всім бажаємо і взаємного в першу чергу. 15.50 у Києві. Чого бажаєте ви своїм рідним та близьким? Ми, залюбки, дізнаємося вже за чверть години зі стартом вечірньої програми «Привітань та обіймів». Пригадайте, хто сьогодні потребує вашої уваги. І за 15 хвилин набирайте добре знайомий номер 0800-33-2703. Так само продовжується прийом повідомлень через форму на сайті radio5.com.ua та застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів».
1: «Радіо П'ятниця». Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
13: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
14: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
15: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
13: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд додатково виділив 70 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист вулиць і доріг у Сумах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, роботи мають виконати у найкоротші терміни. Також разом з керівництвом Сумської області прем'єр обговорив питання встановлення додаткових мобільних укриттів у місцях, де вони найбільш потрібні. А ще додав, що уряд шукає рішення для захисту Сумської області від російських ударів керованими авіабомбами. Адже саме ці удари залишаються головним викликом для Сумщини. Президент Володимир Зеленський дорогою з Вашингтона провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Він поінформував французького лідера про результати зустрічі у США. Також Зеленський запропонував Франції допомогу українських рятувальників у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Окремо президенти обговорили підготовку України до зими, зокрема посилення ППО та підтримку енергетичної системи. Додам також, Зеленський сьогодні відвідає польський Люблін. Там він має зустрітись з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. «Укрзалізниця» продовжила обмеження на перевезення зернових до портів Одещини. З 31 липня тимчасово заборонено відправляти ячмінь для одного з утримувачів у порту «Одеса-Порт», а раніше запровадили обмеження на перевезення пшениці. Водночас через складнощі з експортом та блокування морських маршрутів окремі промислові підприємства змушені скорочувати виробництво. Зокрема, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат призупиняє роботу на кілька тижнів через дефіцит коштів і проблеми з відвантаженням продукції. Там наголосили, ситуацію ускладнюють російські атаки на нашу морську логістику та зростання витрат на експорт. На порталі «Дія» запрацював новий сервіс для закладів освіти. Через кабінет надавача освітніх послуг навчальні заклади та кваліфікаційні центри можуть додавати інформацію про свої програми до майбутньої цифрової системи «Обрій». У базу можна буде внести дані про професії, кваліфікації, формат і тривалість навчання, вартість та кількість місць. У майбутньому користувачі зможуть через платформу знаходити програми професійного навчання та отримувати доступ до державних грантів на освіту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Хороші мої, скучила за вами і дуже-дуже радію, що ви всі є у п'ятниці, є у мене, а ми є у вас. Сьогодні 29 липня, 2026 рік. І сьогодні день того, що я обожнюю з самого народження. День дощу. Це така історія, коли природа дарує нам освіження. І мені кожен раз здається, що ось коли дощик пройшов, все погане позаду, і починається ера чогось хорошого. Також я ще обожнюю запах, який після дощу. Це таке повітря, яким неможливо надихатись. Воно прям і солодке, і солоне, і прекрасне. Обожнюю дощ і вітаю всіх тих, хто люблять дощ. Також 0800-33-27-03. Телефонуйте, виходьте в ефір, кажіть добре, тепле, освіжаюче, надихаюче, щось, що дає позитив тим, кого ви любите, і вам в карму 100% плюсик летить. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд зі мною Дмитро Виногородський. У нас попереду 2 годинки. Розпочинаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Ваші привітання з сайту «Радіо «П'ятниця»! Юлія Пісочин. Вітаю свою колегу Наталію Ярошенко з відпусткою, що наближається. Відпочинь на всі 100%. Валентинка, місто Київ. Передаю привітання своєму чоловікові Юрію, який зараз за кермом. Повертаємося з відпочинку в Кароліно-Бугасі. Боже, які молодці. Юрчик, не спи, нам ще їхати і їхати. Любимо тебе, твоя любляча родина. Кравченко Галина Степанівна, саме сьогодні, 29 липня, у неї день народження, 70 років. Вітають дочка Таня і Марина, зять Сергій, внуки Діма, Кіра і Діана. Щастя, здоров'я, благополуччя Галині Степанівні. Приєднуємось до всіх. Привітань, дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку місто Шепетівка, пан Володимир. Алло.
2: Да, слухаю вас дуже уважно.
1: Ой, ні, це я вас слухаю. Це ви хочете в ефір? Кажіть.
2: Да, хочу привітати внучку з днем народження. Сьогодні їй виповнюється 9 років.
1: Як звуть красунечку? Як звуть її?
2: Звати її Ангелінка.
1: Ангеліночка, вітайте.
2: Гончар Ангелінка. Хочу привітати. Ну, починаю. Я до мене ще дід приєднується.
1: Кажіть.
2: Вітаємо, щоб міцного здоров'я її. Головне, щоб не хворіла. І добре вчилася. Оце основне. І щоб Бог беріг і давав все, що вона захоче. От і все, і привітати її гарної пісні.
1: Щастя, здоров'я, благополуччя, щасливої долі Ангеліночці, хай росте красивою, щасливою на радість всій вашій родині і, звісно, всьому світу. Вітаємо, дякуємо, що з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Буча, пан Василь. Алло, алло!
2: Доброго дня, Вікторія Вікторовна.
1: О, який голос у вас серйозний. Розповідайте.
2: Ну, по-перше, хотів сказати, що дуже люблю ваше радіо.
1: Ой, дякую. Ой, так, дякую.
2: Ведучих.
1: Дякую.
2: Так, ви відрізняєтеся, ну, багато чим від інших, тому постійно слухаю, ну, майже постійно слухаю радіо.
1: Ой, ой, як приємно, обіймаю, дякую, слухаю.
2: Ну, пані Вікторія, хотів в першу чергу подякувати Силам оборони України за можливість і виходити в ефір, і говорити в ефірі. Дай їм Бог здоров'я і скорішого повернення додому і закінчення справедливим миром і перемогою нашої країни.
1: Хай буде так.
2: Так. І вітання я хочу передати всьому благодійному фонду Андрія Засухи, який вперше в Україні побудував і будує інклюзивне містечко для ветеранів і членів їх родин. І на сьогоднішній день вже 65 щасливих родин отримали будинки від нашого фонду. Всім колегам вітання.
1: Ой, пане Василю, величезне вам дякую за те, що ви робите. Щастя, добра, благословіння Господнього і вам, і всім вашим колегам. І, звісно, нашим славетним силам оборони. Всім. Щастя, ангелів-охоронців, добробуту, тепла, збування мрій, низький уклін. Дякуємо. Слава Україні, героям слава!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А. 063-55-3-85-70.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Івано-Франківщина, пані Надія. Олю, олю, олю!
2: Алло, алло, доброго дня.
1: Доброго. Кажіть.
2: Ми хочемо привітати нашого найдорожчого батька, дідуся, брата. І мусимо

0: советик. Мы племянники. Я, Надя, сыновика своего сына, свою дочку Натей.
1: Я зрозуміла, пані Надієчка, вся ваша велика любляча родина вітає його з найкращими побажаннями. Радіо П'ятниця, звісно, приєднується, хай збуваються найзаповітніші мрії. Дякую, що ви з нами.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
9: Ваше привітання з сайту Радіо П'ятниця. Юлія Пісочин. Вітаю колегу Наталію Ярошенко з відпусткою довгоочікуваною. Бажаю відпочити так, щоб гай гудів. Івано-Франківськ, Людмила. Добрий день, улюблена Радіо П'ятниця. З вашою допомогою хочу подякувати всім рідним, дітям, всім друзям, які мене вітають у мій день народження. Подякувати Богу, що подарував мені цих людей. Люблю, мої дорогі, і дякую вам, Радіо П'ятниця. Звісно, пані Людмилочка, ми вітаємо вас також. Всього-всього вам найкращого. Антон, місто Київ. Вітання, мене звуть Антон, я живу в Києві і дуже люблю слухати Радіо П'ятниця для підняття настрою. Дякую вам, пане Антон, і всім, хто нас слухає. Дякую, що ви з нами.
8: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців попереджають про нову шахрайську схему з повідомленнями про світло. Аферисти розсилають листи про нібито борги за електроенергію та майбутні відключення. У таких повідомленнях людей намагаються змусити перейти за небезпечними посиланнями або здійснити фальшиві платежі. В енергетичних компаніях наголошують, подібні листи не надсилають ані Міненерго, ані державні служби. Перевіряти інформацію про рахунки та споживання електроенергії радять лише через офіційні сервіси. У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових підрозділів та справедливості розподілу військовослужбовців. У Генеральному штабі повідомили, що аналізуватимуть фактичну укомплектованість бригад, полків і корпусів, а також те, наскільки ефективно особовий склад розподіляють між підрозділами відповідно до потреб на різних напрямках фронту. За підсумками перевірки планують визначити зміни, що мають покращити кадрове забезпечення армії та зробити розподіл військових більш ефективним. Удару по нафтопереробному заводу у Пермі завдала Служба безпеки України. Після влучання дронів на об'єкті виникла пожежа. Попередньо горить установка первинної переробки нафти. Лукойл «Пермнафтооргсинтез» розташований на відстані понад 1500 кілометрів від України та є одним з найбільших НПЗ в Росії. Потужність майже 13 мільйонів тонн на рік. Нагадаю, вночі українські військові також вдарили по Рязанському НПЗ. Він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. Ще під ударами були місце базування катерів Чорноморського флоту Росії в Криму та низка інших військових об'єктів росіян. Російська балістична ракета середньої дальності «Орєшнік» майже не містить іноземних компонентів. Про це заявив радник президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, у складі «Орєшніка» понад 1000 деталей російського виробництва та близько 100 компонентів із Білорусі. Більшість елементів виготовлені у 2023-2025 роках, що, за словами Власюка, свідчить про здатність Росії самостійно виробляти ці ракети без значної залежності від закордонних поставок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Увага, пані Ольга, яка з Львівщини, яка дуже-дуже хотіла в ефір, а зараз ми не можемо їй дозвонитися, десь вона, не знаю, десь нема зв'язочку з нею, тож, будь ласочка, станьте там, де у вас є покриття, щоб нарешті бути в ефірі. А зараз ми поговоримо з Альоною, вона з Вінниччини. Алло.
3: Алло, доброго дня.
2: Чудовий голос, я вас слухаю.
3: Дуже приємно. Хочемо привітати нашу любу дорогу сусідку, яка сьогодні вже третій день святкує своє 60-річчя. Олентина Шевченко, вона розумашка, в нас красуня і дуже добра, світла людина. Ми її вітаємо і бажаємо тільки всього самого найкращого. Здоров'я, міцного, мирного неба і все саме найкраще.
2: Пані Альонечка, повторіть, будь ласка, як звуть цю чудову, прекрасну, неймовірну дівчинку, яка прям по-нашому три дні святкує.
3: Валентина Шліхтенко.
2: Пані Валентина, я приєднуюсь до всіх привітань, які ви вже слухали. Хай все хороше, що вам сьогодні побажали, обов'язково збудеться і буде навіть краще, чим вам би того хотілося. Будьте щасливою, здоровою, красивою. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 7070 525. Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері, ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку Хмельниччина, пан Орест. Алло-алло!
5: Алло-алло, Вікторія, доброго дня!
4: Доброго-доброго, слухаємо вас!
5: Давно вас вже не чув, не спілкувався, але є така нагода, що мушу...
4: Пане Орест, я вас не чую. Алло, алло.
5: Алло, кажіть, добре чую?
4: О, супер. Яка нагода? Розповідайте.
5: Сьогодні дуже велика нагода. У моєї дочки Юлі, Юлясі, а так-то Юля Орестівна, сьогодні юбілей маленький, 25 років, зібралися друзі. Я її хотів привітати.
4: Побажати, пан Орест.
5: Всього найкращого. Всього найкращого. Мирного неба, Божої ласки. І всього-всього найкращого.
4: Пане Орест, я бажаю, щоб ваша доця росла красивою, розумною, грошовитою, щоб завжди любила і батьків, і бабусів, і дідусів, і всю свою родину. А ще хочу, щоб у вас завжди були чудові, прекрасні стосунки, як у тата з донечкою. Бо скільки б донечці не було, хоч 25, хоч 97, як мені, вона завжди потребує татуся. Щастя, здоров'я, благополуччя всій вашій родині. Родині. Вітаємо і дякуємо, що з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Вінниччина, пан Віталій. Алло, алло.
2: Алло, алло, Віктор Вікторовна.
1: Слухаю.
2: Я теж... Мене жіночка Варя повинна, чи як воно називається, не знаю.
1: Ага.
2: Не хочу показати терпіння.
1: Ага.
2: Терпіння і натхнення всього самого доброго.
1: Ой. Скажіть, будь ласка, як звуть вашу хазяєчку?
2: Хазяєчка Тетяна Іванівна.
1: Тетяна Іванівна, з чого, скажіть, робите повідло? Чи варенячко, чи що ви там варите?
2: Смородина і маліна.
1: Боже, смородина і маліна. Скажіть, хто збирав?
2: Я збирав.
1: О, тобто ви така розумна сім'я. Ви збираєте, а кохана дівчинка доросла ваша варенячко варить, так?
2: Так, так, так.
1: Ви великі умнічки. Хай всі роблять саме так. Працю треба розділяти. Ви зібрали, як добитчик. Вона законсервувала і будете взимку їсти смачнюче смородіново-малинове вареннячко і слухати радіо «П'ятниця». Молодці, що я можу сказати? Я тільки за. Дякую вам, що ви з «П'ятницею».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку Кіровоградщина, пані Віра. Алло, алло, алло!
5: Добрий день, Вікторія Вікторівна!
4: Доброго дня, пані Вірочка. Слухаю вас.
5: Ми сьогодні в колі друзів. Я хочу привітати своїх друзів. І ми хочемо отмітити цей день хорошо. Я хочу їх всіх привітати гарною, хорошою піснею. І всім побажати доброго здоров'я.
4: Боже, пані Вірочко, дорогенькі мої радіоп'ятничні слухачі, беріть приклад з пані Віри. На вулиці 29 липня, на вулиці середа, люди святкують, радіють, зібрали друзів в гарному настрої, слухають радіо «П'ятниця», пані Вірочка. Молодці просто, всім серцем я з вами. Дякую, що ви з «П'ятницею».
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
2: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
1: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
2: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
1: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Костопіль, пан Микола. Алло!
2: Алло, алло, Віталік, доброго дня.
1: Доброго, доброго, слухаємо вас.
2: Хочу поздравити свою дружину і з хороших днів, і пожелаю здоров'я, щастя і побільше грошей, щоб було її.
1: Пан Микола, як звуть вашу кохану дружину?
2: Алла Бурдіровна.
1: Щастя, здоров'я, благополуччя вашій родині. Звісно, добробуту, здоров'я і багато грошей. Заробляйте, пан Микола, і будьте щасливими. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омергалієва.
1: Тобою захворіла, а душу забула.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона
4: сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ.

0: виступ у палаті «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
7: Торяник Ілона, місто Градиськ. Вітаємо з днем народження маму, бабусю, свекруню, тещу, Солону, Світлану. З днем народження! Бажаємо щастя, здоров'я та мирного неба. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Життя неймовірно кайфове, воно різнобарвне, воно хороше, добре і світле. Любіть себе, любіть і оберігайте тих, хто живе в вашому серці. Слухайте радіо «П'ятниця» почастіше, посміхайтеся. Теплого, душевно теплого вечора обіймаю ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія може завдавати нових ударів по українських торговельних мережах і логістичних об'єктах у відповідь на атаки по складах російських компаній, попередив радник президента України Сергій Безкреснов. За його словами, після ударів по складах маркетплейсу Wildberries у Росії вже обговорюють можливі цілі для атак по Україні, використовують відкриті супутникові дані та мапи. Безкреснов при цьому зазначив, наша логістична система більш розосереджена, тому її складніше уразити одним ударом. Але наголосив, Україна готова відповідати на удари по своїй інфраструктурі. Представники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, під час зустрічі із Дональдом Трампом обговорювалась можливість такого візиту. Президент України планує представити американським посланцям українське бачення відновлення мирних переговорів та припинення війни. Ця поїздка до України може стати для них першою після кількох візитів до Росії. Російські військові кораблі майже припинили виходи в акваторію Чорного моря. Усе через загрозу ударів українських морських дронів, повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Каже, росіяни навіть почали запускати крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з гавані, адже уникають перебування у відкритому морі. Плетенчук зазначив, цього місяця носії ракет використовували лише двічі, а в морі зараз майже не фіксують ворожих кораблів чи підводних човнів. Водночас речник ВМС наголосив, Росія змінила тактику атак на цивільне судноплавство. Удари по кораблях стали більш цілеспрямованими. Український Оскарівський комітет почав приймати заявки претендентів на Оскар від нашої країни. Подати заявку можуть фільми, що відповідають вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Приймання документів триватиме до 19 серпня. Після цього Український Оскарівський комітет розгляне подані стрічки та обере фільм, що представлятиме країну на міжнародній кінопремії. Нагадаю, Україна вже має історичну перемогу на Оскарі. Два роки тому стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
4: 063-55-3-85-70.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. My flight secret. Chica un cosa entra. Su bella mesh ti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.

0: обійму. Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Кілька секунд вам на роздуми і збори, бо так, я уже готова продовжити нашу велику подорож рідною країною. Цього тижня відкриваємо нестримне Закарпаття. Хліб, овочі, фрукти, чим тільки наші родючі українські землі не радують. Але от б'юся об заклад, таких городів, як у маленькому закарпатському селі Іза, більшість із вас ще не бачили. Це єдине місце в Україні, де так само рясно, як картоплю, саджають лозу. Це справжня столиця лозоплетіння України. Іза – транзитне село і розташоване у Хуському районі Закарпаття. Якщо ви прямуватимете, скажімо, зі столиці до туристичного Берегово, то, напевне, будете проїжджати повз його плетені вулички. Історія села налічує майже 700 років, а плести там почали ще в 19 столітті. Ще з тих пір місцеві жителі возили свої вироби на продаж в місто Хуст і його околиці. Тепер Іза – це реальний центр лозоплетіння і майстерності. І нині навпаки до майстрів їдуть з усіх кутків країни. Лозоплетіння для жителів – щось на кшталт обов'язкового ремесла. Мерти чи священник, фельдшер – кожен підтримує це ремесло у вільний час. Діти навчаються плести з лози раніше, ніж опановують абетку. І вас навчать за бажання. Іза не надто туристичне поселення, тут немає великих готелів та ресторанів, але майстер-клас місцеві організують у кожному дворі. А колоритний шопінг так просто гарантований. Рушайте до села майстрів цілою родиною. Ця мандрівка запам'ятається геть усім. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
9: Цього липня
10: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
9: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
11: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо тільки на УПЛ-ТБ.
12: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
11: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Механізм державних грантів для студентів-контрактників цього і наступного навчального року ще не затверджений. Однак Міносвіти запевняє, систему підтримки збережуть. У відомстві повідомили, що студенти, які вже отримали гранти раніше, і надалі отримуватимуть виплати за умовами, що діяли під час вступу. Право на державну допомогу мають вступники з високими результатами національного мультипредметного тесту, які навчаються на контракті. Торік базові розміри грантів становили 17 та 25 тисяч гривень. Остаточне рішення щодо механізму виплат ухвалять до початку нового навчального року, зазначили в Міносвіти. Росія продовжує використовувати ракети з іноземними компонентами для ударів по Одесі. Близько 80% атак по портовій інфраструктурі міста у червні та липні ворог здійснив крилатими ракетами «Бандеруль». Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Лесюк заявив, що ці ракети Росія виробляє попри санкції. У зразках виявили іноземні комплектуючі, зокрема зі Сполучених Штатів, Китаю, Японії, Швейцарії, Південної Кореї та Австралії. Дослідження нових зразків ракет, що виготовили вже цього року, триває, зазначив Лесюк. Українські залізничники отримали майже 40 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану. Допомогу використають для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та стабільної роботи залізниці під час російських атак. Обладнання передали одному з регіональних підрозділів «Укрзалізниці» зі складів хабів екстреної допомоги Міністерства енергетики України. У відомстві наголошують, це дасть змогу зміцнити енергозабезпечення залізничної мережі, що залишається важливим елементом транспортної системи країни в умовах війни. Національний олімпійський комітет України оскаржує в суді рішення відновити членство Олімпійського комітету Росії. Скаргу подали до спортивного арбітражу. Українська сторона вважає, що Міжнародний олімпійський комітет діяв передчасно і недостатньо перевірив, чи дійсно росіяни виключили спортивні організації з окупованих територій. Українські юристи наголошують, у порушенні норм Міжнародного олімпійського комітету росіяни зізнались самі. За кілька днів після поновлення голова Олімпійського комітету Росії та міністр спорту заявили, що комітет не відмовлявся від жодних територій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: п'ятниця. Співаємо без вихідних.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
3: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикай.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: конверсації на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омергалієва.
1: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Размика.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона зірка моя.
4: Сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх, живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

Лунає дзвін і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню до вінця. Схвильований і урочистий тато.

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька,

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія може завдавати нових ударів по українських торговельних мережах і логістичних об'єктах у відповідь на атаки по складах російських компаній, попередив радник президента України Сергій Безкреснов. За його словами, після ударів по складах маркетплейсу Wildberries у Росії вже обговорюють можливі цілі для атак по Україні, використовують відкриті супутникові дані та мапи. Безкреснов при цьому зазначив, наша логістична система більш розосереджена, тому її складніше уразити одним ударом. Але наголосив, Україна готова відповідати на удари по своїй інфраструктурі. Представники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, під час зустрічі із Дональдом Трампом обговорювалась можливість такого візиту. Президент України планує представити американським посланцям українське бачення, відновлення мирних переговорів та припинення війни. Ця поїздка до України може стати для них першою після кількох візитів до Росії. Російські військові кораблі майже припинили виходи в акваторію Чорного моря. Усе через загрозу ударів українських морських дронів, повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Каже, росіяни навіть почали запускати крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з гавані, адже уникають перебування у відкритому морі. Плетенчук зазначив, цього місяця носії ракет використовували лише двічі, а в морі зараз майже не фіксують ворожих кораблів чи підводних човнів. Одночас речник ВМС наголосив, Росія змінила тактику атак на цивільне судноплавство. Удари по кораблях стали більш цілеспрямованими. Український Оскарівський комітет почав приймати заявки претендентів на Оскар від нашої країни. Подати заявку можуть фільми, що відповідають вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Приймання документів триватиме до 19 серпня. Після цього Український Оскарівський комітет розгляне подані стрічки та обере фільм, що представлятиме країну на міжнародній кінопремії. Нагадаю, Україна вже має історичну перемогу на Оскарі. Два роки тому стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

радио «Ятниця».

0: Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Механізм державних грантів для студентів-контрактників цього і наступного навчального року ще не затверджений. Однак Міносвіти запевняє, систему підтримки збережуть. У відомстві повідомили, що студенти, які вже отримали гранти раніше, і надалі отримуватимуть виплати за умовами, що діяли під час вступу. Право на державну допомогу мають вступники з високими результатами національного мультипредметного тесту, які навчаються на контракті. Торік базові розміри грантів становили 17 та 25 тисяч гривень. Остаточне рішення щодо механізму виплат ухвалять до початку нового навчального року, зазначили в Міносвіти. Росія продовжує використовувати ракети з іноземними компонентами для ударів по Одесі. Близько 80% атак по портовій інфраструктурі міста у червні та липні ворог здійснив крилатими ракетами «Бандеруль». Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Лесюк заявив, що ці ракети Росія виробляє попри санкції. У зразках виявили іноземні комплектуючі, зокрема зі Сполучених Штатів, Китаю, Японії, Швейцарії, Південної Кореї та Австралії. Дослідження нових зразків ракет, що виготовили вже цього року, триває, зазначив Лесюк. Українські залізничники отримали майже 40 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану. Допомогу використають для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та стабільної роботи залізниці під час російських атак. Обладнання передали одному з регіональних підрозділів «Укрзалізниці» зі складів хабів екстреної допомоги Міністерства енергетики України. У відомстві наголошують, це дасть змогу зміцнити енергозабезпечення залізничної мережі, що залишається важливим елементом транспортної системи країни в умовах війни. Національний олімпійський комітет України оскаржує в суді рішення відновити членство Олімпійського комітету Росії. Скаргу подали до спортивного арбітражу. Українська сторона вважає, що Міжнародний олімпійський комітет діяв передчасно і недостатньо перевірив, чи дійсно росіяни виключили спортивні організації з окупованих територій. Українські юристи наголошують, у порушенні норм Міжнародного олімпійського комітету росіяни зізнались самі. За кілька днів після поновлення голова Олімпійського комітету Росії та міністр спорту заявили, що комітет не відмовлявся від жодних територій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія може завдавати нових ударів по українських торговельних мережах і логістичних об'єктах у відповідь на атаки по складах російських компаній, попередив радник президента України Сергій Безкреснов. За його словами, після ударів по складах маркетплейсу Wildberries у Росії вже обговорюють можливі цілі для атак по Україні, використовують відкриті супутникові дані та мапи. Безкреснов при цьому зазначив, наша логістична система більш розосереджена, тому її складніше уразити одним ударом. Але наголосив, Україна готова відповідати на удари по своїй інфраструктурі. Представники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, під час зустрічі із Дональдом Трампом обговорювалась можливість такого візиту. Президент України планує представити американським посланцям українське бачення, відновлення мирних переговорів та припинення війни. Ця поїздка до України може стати для них першою після кількох візитів до Росії. Російські військові кораблі майже припинили виходи в акваторію Чорного моря. Усе через загрозу ударів українських морських дронів, повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Каже, росіяни навіть почали запускати крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з гавані, адже уникають перебування у відкритому морі. Плетенчук зазначив, цього місяця носії ракет використовували лише двічі, а в морі зараз майже не фіксують ворожих кораблів чи підводних човнів. Водночас речник ВМС наголосив, Росія змінила тактику атак на цивільне судноплавство. Удари по кораблях стали більш цілеспрямованими. Український Оскарівський комітет почав приймати заявки претендентів на Оскар від нашої країни. Подати заявку можуть фільми, що відповідають вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Приймання документів триватиме до 19 серпня. Після цього Український Оскарівський комітет розгляне подані стрічки та обере фільм, що представлятиме країну на міжнародній кінопремії. Нагадаю, Україна вже має історичну перемогу на Оскарі. Два роки тому стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Механізм державних грантів для студентів-контрактників цього і наступного навчального року ще не затверджений. Однак Міносвіти запевняє, систему підтримки збережуть. У відомстві повідомили, що студенти, які вже отримали гранти раніше, і надалі отримуватимуть виплати за умовами, що діяли під час вступу. Право на державну допомогу мають вступники з високими результатами національного мультипредметного тесту, які навчаються на контракті. Торік базові розміри грантів становили 17 та 25 тисяч гривень. Остаточне рішення щодо механізму виплат ухвалять до початку нового навчального року, зазначили в Міносвіти. Росія продовжує використовувати ракети з іноземними компонентами для ударів по Одесі. Близько 80% атак по портовій інфраструктурі міста у червні та липні ворог здійснив крилатими ракетами «Бандеруль». Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Лесюк заявив, що ці ракети Росія виробляє попри санкції. У зразках виявили іноземні комплектуючі, зокрема зі Сполучених Штатів, Китаю, Японії, Швейцарії, Південної Кореї та Австралії. Дослідження нових зразків ракет, що виготовили вже цього року, триває, зазначив Лесюк. Українські залізничники отримали майже 40 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану. Допомогу використають для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та стабільної роботи залізниці під час російських атак. Обладнання передали одному з регіональних підрозділів «Укрзалізниці» зі складів хабів екстреної допомоги Міністерства енергетики України. У відомстві наголошують, це дасть змогу зміцнити енергозабезпечення залізничної мережі, що залишається важливим елементом транспортної системи країни в умовах війни. Національний олімпійський комітет України оскаржує в суді рішення відновити членство Олімпійського комітету Росії. Скаргу подали до спортивного арбітражу. Українська сторона вважає, що Міжнародний олімпійський комітет діяв передчасно і недостатньо перевірив, чи дійсно росіяни виключили спортивні організації з окупованих територій. Українські юристи наголошують, у порушенні норм Міжнародного олімпійського комітету росіяни зізнались самі. За кілька днів після поновлення голова Олімпійського комітету Росії та міністр спорту заявили, що комітет не відмовлявся від жодних територій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.